Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?

god aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og normalt er jeg vært på det program, der hedder Modstrøm, der sender om torsdagen. I dag er det ikke torsdag, men jeg har alligevel lige snedet mig ind i studiet her for at lave et program. Et program, som sandsynligvis bliver i 4 dele. Jeg ved ikke lige, hvornår de andre kommer, men det her er i hvert fald del 1 af et program, der handler om Klub Soya, en koncertklub, som jeg er med i over på Islands Brygge, over på i Medborgerhuset derovre, Islands Brygges kulturhus. Vi holder 4 koncerter om året derovre, og en af dem, der er spændende, det var Peter Olesen her, som ja, laver plader i eget navn under navnet Olesen. Det er det fra en kommende plade, et nummer, han har skrevet sammen med Christoffer Mortensen. Han har skrevet melodien, Christoffer, som spiller Mellemblond, og Peter har skrevet teksten. Derudover der medvirker Niels Bo Davidsen også på bas. Det, der kommer til at handle om i aften, er, at vi runder, i Klub Soya runder vi koncertaften nummer 50 en gang i 2027. Og jeg har tænkt mig at spille en masse af de her musikere, vi har haft besøg af siden 2014, hvor klubben åbnede. Den aften, hvor Peter Olesen spillede, som Olesen var tilbage i maj 24, hvor han var på tur sammen med Slakker Lund. Slakker Lund kommer vi også til at høre på et tidspunkt. Og den aften spillede Barbro også. Han har også spillet i 2016 med den duo, som hed De Efterladte, altså Peter H. Olesen. Klub Soya har som nævnt været i gang siden 2014, hvor den første aften var med Bisse og Yumi Massage, Tine Røgrup Ville Jørgensen og Torbjørn Radish. På det tidspunkt, der var jeg ikke med i klubben, så at sige, med i Soya. Det kommer jeg først senere, men det kommer jeg faktisk også ind på lidt senere i dag, så skal jeg nok få mere at høre om. Det i 2014 var der en artikel i Bryggebladet, hvor, ja, nu læser jeg bare lige det første stykke af den artikel. Jeg kommer til at bruge den lidt senere, når jeg kommer til at spille noget med Bisse, og det bliver først lidt senere program også. Der står simpelthen Bryggebladet. Islands Brygge får en ny eksperimenterende rockklub. Det er så overskriften. En ny eksperimenterende rockklub ser dagens lys. Dens navn er Klub Soya, opkaldt efter den gamle Soya-kagefabrik, der forurenede og stårede og til sidst eksploderede i 1980 med et brag, der kunne høres over hele København.

Med den nye klub Soya er der opstået et musikalsk appendix, fortæller Soya-folkene. Klubben vil holde 3-4 arrangementer om året, og den første er lørdag den 15. marts kl. 20.30, hvor der er dobbeltkoncert i Kulturhuset i Islandsbrygge. Aftens kurator er Thomas Radisch, kendt som sangskriver i folk art bandet Spillemændene. Nu har han debut med sit soloprojekt Bise, så det var simpelthen Bises debut, vi havde i Klub Soya der tilbage i 2014. Jeg kommer til at springe en del i de her navne her. Det er ikke alle navne, vi kommer til at høre. Vi har haft nogen på besøg, som egentlig ikke har udgivet noget, og andre, som ikke spiller længere, hvor jeg ikke har kunne finde noget musik der, trods alt. Er det faktisk 12 år, det bliver næsten 13 år, jeg kommer til at dække her i de her Klub Soya programmer her på Christianshavns kanal. Olesen var det her først med Sommeren synger på sidste vers. Nu går vi frem til 23, hvor vi skal høre Buschelaut. Buschelaut, som er Mads Etoff på vokal, saxofon og keyboards, Emil Palme på guitar, og Anders Vestergaard på trommer, på deres gode plade for det år af, Browser, skal vi høre Morning Comes to the Island of Ireland. De spillede sammen med Sanderson and the Sherabangs der i den 1. september. Velkommen her til denne aften på Christianshavns kanal.

Hvis jeg laver her Morning, Morning Cup to the Island of Ireland fra Browserpladen 2023. Det er også et band, jeg har haft med i mit hovedprogram Mod Strømmen. Der er faktisk også med Olesen, som vi hørte tidligere, så er også mange af dem her, som har besøgt mig her på radioen. Jeg ved ikke, det kan da selv en rock-trio det her, men jeg synes meget, der er meget free jazz og weirdo rock i Bush & Out. De er altid værd at gå ud og høre. Nu skal vi have en aften, hvor faktisk Masetov, som jo spiller saxofon og sang her i Bush & Out, hvor han også spillede. Den aften spillede han dog med hans store 14-personers band, det der hedder Versus Doom, hvor Michael Riksen også er med. Til at opvarme for dem, der var er det den eneste internationale navn, vi har haft, det så er det, tror jeg faktisk. Ellers spændende ud af det senere hen, og kan forklare det måske et andet program, hvad det er. Men der spillede Mary Oucher, og den aften der spillede hun med det live-projekt, hun havde på det tidspunkt, det er noget, et live-projekt, der hedder Your Government. Hun er født i Moskva i 1986, og tilbragte sin første leveår i den russiske hovedstad der. Senere så tog hun til Tel Aviv, ned i Israel, hvor hun voksede op. Hun nægtede så at aftjene sin værnepligt, som man jo skal som israeler, og flyttede til Berlin. Og der har hun så haft base siden. Når jeg spiller de her sange med de artister, som vi har haft besøg af på Klub Soria, så spiller jeg også meget ofte numre, som er udgivet efter de spillede Klub Soria. Så vi skal høre noget fra Mary Rogers seneste plade, som hedder Weimar. Og titlen på hendes plade, den henviser jo direkte til Weimar-republikken, som ja, var en del af Tyskland i mellemkrigstiden, og som kollapsede og banede vejen for fascismen og nazismens indtog i 1930'erne. På pladen, der trækker hun paralleller til den stenede nationalisme og censur og politiske parti, som man oplever i det moderne Europa, og som man også ser i dagens Berlin. Så den er sådan noget ting som et en anden form for noget modstand mod, og folk må kunne se, at historien ikke skal gentage sig. I forhold til tidlige plader, så har hun egentlig også skåret helt ind til benet på den nye plade her. Den har fået meget mere minimalistisk udtryk, og består primært af hendes vokaler og et klaver, som hun på et tidspunkt redde fra en lejlighed i Berlin, hvor hun jo bor. Lad os høre det nummer, der hedder The Dance fra hendes Weimar-plade, der også er kommet her i 26. Mary Oucher.

对吧 ？Mary 有吃些那么的顶饭买嘛？哦，就是要是还要是多一个啊，也错也不对的样子，人民是该挨打。mod sådan nogle tendenser, der har været i Europa her inden for de seneste år, både med et valg i Tyskland og i Sverige, sådan noget højrefløjen, får flere og flere stemmer. Men så er der en anden ting, tænker også, det kan ikke enes ud på højrefløjen, så det så umiddelbart så ser det ikke så farligt ud, som det måske er. Men vi skal ikke tilbage til 30'erne. Nu skal vi høre Elevatorfører, syrockband fra Aarhus, USA, og mange af dem har også boet i København, og de spiller endnu. Deres seneste plade kom i 2023. De spillede på Soja i 17, hvor de spillede, eller hvor deres opvarmning var. Magnus Knudsen fra De Høje Hæle og Orkas, ham kan vi til at høre meget mere til, han har spillet en del gange på klubben her på Soja. Vi skal høre nummer fra deres 23 plade. Før lyset forsvinder, hedder den plade, jeg tror. Første gang, jeg hørte den, det er nok tilbage i begyndelsen af 10'erne, jeg hørte den første gang, hvor de også lavede den der plade, der hedder Opkendt for Ukendt Etage, og ja, det Elevatorfører er jo en hyldest til The Elevators, vil jeg tro. Rookie Eriksens gamle band.

Du var elevatorfører her med, har du set fra albumet før, Lyset forsvinder, der kom i 23. Vi er jo sådan en lille bookinggruppe på Klub Soja, og en meget større gruppe, som er med til at arrangere og sætte op osv. osv. Jeg mener, at det her, eller at elevatorfører var blevet anbefalet af Jens Rodal, som mange jo kender som fotograf, fotograferer næsten alt på den danske scene her i disse år her. Jeg tror, der anbefaler, at vi skal høre elevatorfører. Nu nævnte jeg Magnus Knudsen lige før. Nu skal vi faktisk høre ham med det bandet Orcas. Jeg tror ikke, Orcas eksisterer længere. Eller det gør de ikke. De laver på plader der i anden halvdel af 10'erne. Og det var faktisk også på det her tidspunkt, at jeg kom med i Klub Soja. Jeg ved ikke, om jeg fik det nævnt, men Bisse, han var kurator på den første Klub Soja der, hvor han spillede sammen med Joey Massage. Og den 9. april 2016, der var jeg, eller bloggen, radioprogrammet Mod Strømmen, som jeg jo er vært på, var vi kurator på den aften, og der havde jeg hyret Orcas på det tidspunkt, det er det fedeste live band i København, altså Oskar Lundsten på sang og guitar, Magnus Knudsen på bas og kor, Thomas Mikkelsen på trommer og kor, og så havde de en mand med, der spillede hammeren over, jeg kan ikke lige huske hans navn, men måske dukker det op, måske dukker det ikke op. Nej, jeg havde hyret Orcas den aften nu. Oskar, han har jo sit eget projekt, der hedder Fyr, og Magnus spiller de høje hele og turnerer land og rige rundt med noget countrymusik også. Vi skal over i noget, ja, energisk surf og beatrock, kan vi vel godt kalde det, fra Tunge Stenpladen med Orcas, der kom i 16. Skal vi høre et nummer, der hedder En sky af tung røg.

Dorcas her fra albumet Tungesten. En sky af tung røg, og på det tidspunkt, da jeg hyrede dem, var Kurata her, der synes jeg simpelthen, det var et af de fedeste livebands overhovedet på den danske scene. Jeg fik ikke lige nævnt de to andre, der booker med derovre. Det er Jakob Drong Jensen, som man også kender fra Jazz Club Logo, og Hauke Marbel, som også laver alt vores layout og laver de her sojaplakater. Kendte sojaplakater. Jeg havde to bands på. Det andet band, jeg havde på den aften, var Jehova Per Gerhards band, som vi skal høre et nummer med nu her. Et nummer, som kom på den EP, der kom i 2005, der hedder Forest Moon. Nummer hedder Dope Pop. Der har jeg faktisk også fundet et interview fra Bryggebladet, hvor Bryggebladet har stillet Per nogle spørgsmål. Per spiller også med i 0%. Og jeg glemte faktisk lige at sige, at Oscar Lundsten her, som vi hørte i Orkas, han har jo også spillet på et andet tidspunkt til Sawyer i forbindelse med, vi havde Asger Skat and the Psychedelic Country Band og Emilie på besøg, der var Oscar at spille med hans projekt her, der hedder Fyr. Men nu tilbage til, ja, Jehova, som var interviewet af Bryggebladet, og skal bare tage alle spørgsmålene her, så prøver vi at skyde os ind på, hvor Bryggebladet prøver at skyde sig ind på, hvem Jehova er. Hvordan vil I beskrive jeres musik? Dope pop, new age, punk rock, svarer Per så. Hvorfor har I valgt at hedde Jehova? Vi startede med det noget længere navn, The Road Back to Jehova. 2 år, 2 albums og 1 EP. Og 1 EP senere har vi set lyset, og derfor valgt at forkorte vores navn. Hvad inspirerer jer, når I laver musik? Jehova er et meget lystbetonet projekt. Vi lader os inspirere af bands så forskellige som Sonic Youth, Suicide, The Brian Jonestown Massacre og Nirvana. Her er der ingen regler om at holde sig stramt til en genre. Hvordan kommer inspirationen til udtryk i jeres musik? Musikken er en blanding af mange forskellige inspirationer og stikker helt i øst og vest. Hvorfor skal publikum komme til netop jeres koncert? Fordi Jehova er det mest interessante band i Nordeuropa PT. Hvad kan publikum så forvente? Et meget lejende koncert med en fantastisk band, progressiv musik med flere for den gode melodi. Fik han lige svaret her, Per Gerhards. Der var faktisk en medlem med i Jehova den aften, som også har spillet Soja temmelig mange gange. Han hedder Peter Larsen, og ham kommer til at høre mere til i et senere program. Lad os høre nummeret Dope Pop fra Forrest Moon med Jehova.

det, I hørte efter Jehova, Per Gerhards Jehova. Per Gerhard, som vi kommer til at høre i et senere program også her. Det her, det er jo bare nummer et af de her sorge programmer, jeg vil lave. Dem vil høre det, det var det, jeg skulle frem til. Det var Girl Crush, som spillede en udsolgt koncert tilbage i 2020, tror jeg det var. Hvor de spillede sammen med aarhusianske situationsfornærmelse. Den kommer jeg også til at høre, men det er lidt senere i dag faktisk, kommer til at høre situationsfornærmelse. Girl Crush, som er sådan et queer, feministisk pop-punk-trio, som også har spillet Roskilde. Nummeret her, det hed Dysphoria at the Psych Ward. Og for en album, der hedder I Don't Feel So Good, der kom i 22, altså udkommet senere, end de spillede hos os på Soja. En af de koncerter, der blev udskudt på grund af corona, først kom, var det i oktober 2020, at de spillede her. Nu skal vi høre Uno Soul. Det er Troels Jørgensen, der leder det her band, som han har haft i mange år. I en periode havde han så også bandet Wonderland, som blev lagt ned på et tidspunkt, og så lavede nogle soloplader under navnet Troels Jørgensen, og så genoplevede han Uno Soul igen. Det var noget indie rock her. Det, jeg har fundet frem, vi skal høre, er dog fra en plade med nogle arkivoptagelser. Noget, han har optaget nede i Berlin. Han boede mange år nede i Berlin. Og på en af dem, der har det faktisk nummer, der hedder Wonderland, så jeg går stærkt ud fra, at det her nummer Wonderland var det, der gav navn til gruppen Wonderland. Troels også været nogle gange nu, er det Uno Soul, vi skal høre. Han har også spillet solo under navnet Troels Jørgensen. Han har blandt andet spillet i 22, hvor Uno Soul udgav pladen på Bobby. Men det her, det er en af demoerne der. De uudgivende demoer nede fra Berlin af. Gyllenerstraße hedder albumet.

Det var Uno Soul her. Og for at få det helt på det rene, så har Uno Soul spillet i Klub Soja. Og Uno Soul, som jo er Troels Jørgensens band, hans helt gamle band, som han har genoplevet, da de lavede den her plade på Oppi. Og så har Troels Jørgensen også spillet der solo. Vi kommer til at høre Troels Jørgensen i et senere program, noget af hans solomateriale. Han pynser på at lave noget på dansk, hvor der ligger, hvis en enkelt single derude, kommer til at høre et senere program. Nu skal vi høre et band op fra Grenaa af Pacific Swell, som spiller sammen med Cosmic Waves i... Der har jeg faktisk ikke datoen. Det finder vi ud af. Pacific Swell har jeg blandt andet Adam Pielik med, som også optrådt med Royal Highness på... på Soja, og Cosmic Waves har Martin Herskind, der senere kom med i Josie med i bandet her. Jeg havde også, jeg hører Pacific Swell her og deres Bellies Perennis, der kom i 2020.

Ballads, Perrines er med. Pacific Swell. De spillede Soja i 2018 sammen med Cosmic Waves. Cosmic Waves har jeg ikke med, men det kan være, at de dukker op i et af de senere programmer. 2018, så det her, det er faktisk også en single, der er kommet senere, end de spillede Club Soja, som måske er deres sidste single, de lavede. Ballads, Perrines her, den kom i 2020. Nu skal vi høre et af mine favoritbands, eller sagt på en anden måde, deres seneste plader holder jeg rigtig meget af. Jeg tror ikke, de spiller længere. Det er Felines, som består af Asta Louisa Bjerre på bas og forsang. Dina Melgaard på guitar og kor, og Mai Long Bao på trommer og kor. De debuterede i 2012 med en plade, der hedder Daddy Walk, som var sådan EP, hvor det var sådan noget garage rock, og så kom der en plade på det her selskab, det amerikanske selskab, Burger Records. Warned det 2015, Burger Records, som jo måtte lukke ned, fordi de fik en SoMe-sag på halsen. Anklager om seksuelle krænkelser af, ja, af mindreårige, og så en forfærdelig historie. De spillede på Club Soja i 2016 sammen med New Kids. New Kids er Rune Loses band, trommeslager Rune Lose, som spiller i alt muligt. Det var jeg med i et senere program. Det vi skal høre fra den plade, der hedder Sing It Twice Makes It Real, hvor ja, de er gået lidt mere i en post-punk retning her, hvor de måske ligger sig lidt op af det band, der hedder Delta 5 og ESG, et New York band, der spændede der, ja, post-punk, post-jazz, post, et eller andet af. Eller som det jo rettelig hedder, No Wave. De blander sådan lidt disco, avantgarde funk og ja, så også eksperimenterende med elementer i det nummer, vi skal høre. Der kom også en plade i 22 af Weep, hvor der sover, som også er rigtig fed, og siden har de faktisk ikke lavet noget. Men lad os have Ja, Too Tight fra Sing It Twice, Make It Real. Sing It Twice, Make It Real.

Det var Feelings her med Too Tight. Nu vender jeg tilbage til den her udsolgte koncert, vi havde med Girl Cross og Situationsfornærmelse. Oceanske Situationsfornærmelse skal vi nu høre. Et band, som jeg første gang hørte, og det er før Soja-koncert, hvor jeg hørte dem, hvor de spillede op på Loppen, opvarmning for australske Civic, hvor Planet Dyr også spillede. En virkelig fed koncert med Civic, og Planet Dyr spillede også fedt. Jeg var ikke helt op at ringe over Situationsfornærmelse.

Og som jeg nævnte der, så spillede det i slutningen af 2020 i Klub Soja. Det jeg har fundet frem til er, her er dog et instrumentalnummer, der hedder Bundsolid Bonsolid. Jeg synes bare, at titlen var så fed, så den får I lov at høre her. Bundsolid Bonsolid.

Nu forbliver vi lidt i Aarhus, der det var jo situationsfornærmelse, det her punk. Punkband derovrefra. Moderne punk. Humoristisk punk fra Aarhus. Nu skal vi høre indie-rockbandet Traitor, der debuterede i 19, tror jeg det er, med en EP. Traitor EP, så kom der også den, der hed, den plade, der hedder The Best Work So Far. Fed titel. Og derved efter det, de spillede på Club Soda, der gjorde det en aften i 22 sammen med Solitaric Moon, som jo er Patrick Kostepskatski, som vi kender fra Les Wynn og Victor Kane og så videre. Vi kommer til at høre Les Wynn i et senere program, men vi er over i sådan 90'ernes slacker rock, alternativ rock og slowcore her med Traitor. Det her nummer, vi skal høre fra deres seneste EP, der er kommet her i 26, og det er jo Anders Ane, som er manden bag det her. Han er så skifterne medlemmer med Wake Up fra albumet Hoodie, eller EP'en Hoodie, her fra 26. Traitor.

Det var Trainer, der spillede Soja i 2022. September 22. Som jeg også har sagt tidligere, så har vi jo 4 koncerter om året, hvor vi gerne har 2 bands på hver aften der. Og gerne bands, som ikke altid passer sammen, så vi får noget forskelligt. Nu skal jeg høre Jeremy Troy. Han spillede til noget, som vi kaldte en Aarhus Night, eller vores grafiker, Hauke Marble, havde skrevet på plakaten Aarhus Night. Så vi forbliver faktisk i Aarhus. Han spillede sammen med Jeppe Grønbæk's Tears, som vi også kommer til at høre senere. Jeppe Grønbæk, som nu spiller i Slytter, og spillede med sig i de her Aarhus Band. Men Jeremy Troy hørte jeg første gang ude i Sydhavnen til sådan en sommerfest derude omkring Udkantsminde og pavillonen derude. Det lød sindssygt fedt, så vi blev hurtigt i bookergruppen enige om, at vi skulle have Jeremy Troy til at spille Soja. Og det gjorde han så i 21. Det var faktisk en torsdag aften, så den ligger lidt udenfor. Vi plejer at have jo fredag eller lørdag, men vi har også haft nogle enkelte torsdage. Jeremy Troy, han er født i Lafayette nede i Louisiana. Hans mor var i USA for at studere musik, antropologi, og her interviewede hun en Zydeco-musiker, Dickie Carrier, og det førte så forskellige ting med sig, og de førte faktisk også til et ægteskab, og de fik så Jeremy Troy sammen her. Jeg tror, der kun ægteskabet holdt i nogle få år, og så flyttede hun tilbage til Aarhus med Jeremy. Men så han stammer fra sådan en rimelig kendt familie af Zydeco-musikere ned fra det sydvestlige Louisiana. Og ja, den her kreolske kultur, musikkultur, som er og var dernede, den er der stadigvæk. Nummeret, jeg har fundet med Jeremy Troy, er en single, der kom i 24. Baby, I'm Your Beast. Jeg synes, det er så tid siden, jeg har hørt noget fra ham, men det er meget fedt nummer her, og vi er altså over i sådan lidt mere funk, sådan med elementer af noget ambient og jazz og hip-hop. Jeremy Troy.

Det var jo, ja, Jeremy Troy, og så over til et band, som jeg faktisk troede boede oppe ved Støvring, oppe i Himmerland, men jeg synes, jeg ser et eller andet sted, de faktisk også kommer ned omkring fra Aarhus af. Corrects fra albumet The Soul of the Fabulous. Corrects, der kom i 2024. Don't Want You Back, de spillede Club Sawyer i 2019, den 8. marts. Klassisk rock roll og ja, 60'er inspireret Soul, Motown og måske et af de største navne, som vi har haft på Club Sawyer. Sensationen, det var, da de opvarmede for The Saints over Malmø over på Plan B en gang. Efteråret 2025 spiller koncerter hele tiden. Flavia Kuri, hun kommer ned fra Brasilien, og Martin Kuri på trommer, han har spillet med Columbo Nectars og så videre, men nu er det blevet gift og har fået et barn og spiller musik konstant. Nu skal vi høre The Liquids, og vi er ved at nå til vejs ende af dagens program her. Vi skal nummer fra 2026, en 7'er. Her er vi helt tilbage til april 2014, hvor digteren og musikeren Nicolaj Stockholm var kurator på en aften på Club Soja. Og det er hans eget band der, The Liquid. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg er tilbage, for jeg kunne også godt tænke mig at spille det band, der hedder Hallerson Bazaar, som varmede op for The Liquid. Sådan en bazaar, som ikke eksisterer længere, men som har rødder i England, Norge og Australien, og jeg ved ikke rigtig, hvad der skete med dem. Måske var der en af dem, der flyttede til et østeuropæisk land. Men fra en plade, der kom i 14, der hedder How to be ever happy, skal vi høre Hallerson Bazaar, Go out, enjoy. Og det var altså det der band, som Nicolaj havde valgt at tage med, da han var kurator på Club Soja nummer et eller andet. Det er en af de første Club Soja tilbage fra 2014. Måske kommer man lige tilbage og siger hej om lidt, ellers går vi lige direkte fra Dreamhouses med Liquid og så over til Hallerson Bazaar og Go out, enjoy. Jeg hedder Anton Xi, og på et eller andet tidspunkt så vender jeg tilbage med nummer to af det her med bands, der har spillet på Club Soja. Og det gør jeg, fordi i 2027, der laver vi vores koncert nummer 50 år i Medborgerhuset på Islands Brygge. Tak for i aften.